守り待ってく燃えていけ無理のよう消えていく、yeah. だがいいトンネル抜けて動きやしない間の手、Go. あのでっかいビジョンをもう一回描いてさす俺がおめく俺を捨てるこれを